でないで姫寝てたまとおりたとかととはえっ、ー、と一たが空気間にいてやもうにてねあーていでなきねやうえてのまはなはなねことあーてのまたおらねこといてあかののはいたたとプログラムなこりにまいていたいきょたとえーこわかきてまいあいやえでてや姫寝たくかかたぎやつのたとかととていつたがた空気間にエアカのこのごめんねいたたとプログラムえアノニミスコーラなてらりよえあでほろがつにあやいとなりわろはげたとかととていたいくたとえのほねきてファンのやったらウェリントンでエアカのこのごめんねあきたたとプログラム Now where was I? Oh yes, sorryでほろがつにあやいとなりわろはげたとかととはあのていやヘプトマエペラカトのていやあいやいのていやポータタとかタトもあいろきるごきいいサイいろがタタとプログラムきやのまたおらわタとカトとはえていつなんだ空気あいらにていてひめねてたまたおらえたと

0: てないで姫ねいてたまとおりえたとかととはえていつたがたこきあいらにてぬめろるといたたとぴゃらちよかれぼるかれかれかれかれかれりもとるたいりにまいみえまなことをあめいぬちゃかきてきてとたあおめえれおあるおたあおめかれめだいきてちわたおとぱいおらんがばいろりにまやかりまいとほもなことやないてひらばたたうのたとうのていよぽねえていつたがたこきあいらにていえてひめねいてたまとおりえたとかとといてぽねえなえてめおきえあ今開けて入れた sorry いてめおきえあでたパパつねいたとうのていぺともとりおまおりくうきあいらにえちてたきあがまなこのるごきいておたかがまながつうけあたとはえおのちかえたてらるとがこよきこてあめもいやあうてくうきあいらにたえちたきがぷとるまにいらかがとがればえてペンベンあえ sorry えぷかぷか sorry あで見えたうあいねきやきあるたとうてやつかいてやたきやがまなこえきあぴいなたかがまながなむなむわとほうれおちかいあとほうれおへんのわ sorry rather いもあきかかあぴいやつえいていてるよらるとがいてみおきえてちゃたをいてみおきえてまくのきねいとたといちたがたてのおねきばわけでぶかりやてぱすれやてあんかぴぴちねいらとえみえたわいねきあぴいなもあてれおてうりおへんのはいもあきかあぴいえいてらるとがてれよらるとがかりりにまやかりまいとほんもなくのるがいていいとたとうまなくのてやぽね
1: PMN Cook Islands.